trên Google mình tự gì cái ta cái tự đi mình cái sự gì ta ấy cái mình hay quay xuống cho mình được nó anh tự gì mình nói tự đi cái mình tự xây cái mình nói mình xây hiểu chưa mình nói nó kêu nó cho một số nó mình nói nó chưa mình hết mình ta đã tiêu hiểu chưa bố bố chỉ phải có thể xóa nhiều quên mất cái số này cho biết ta và nó nó mình nói tự xây hết á nên đào nhà tiếp bê đồ ăn đón trên trên nguyên trên cây hàng mùa đông chứ cho chị tập bài cho mùa đông em muốn nhớ mình tập đặt cái xe hoa cho em cái muốn nhớ nó hồ trên đây nhiêu nó lên đây nhiêu hồ trên đó muốn nhớ cái xe hoa cho mà qua hết ta mình tập đặt đâu nhớ tôi đặt cho nó bê gô bắn cái nó nề ôn đi hiện cái nó đi sang mặt thế giới em muốn nhớ em huy đặt cái mà huy gan là mò huy gan hồ trên nhớ huy hàm ăn trên cái mà muốn nhớ tôi cũng nói nên mình mang ispasa của nhớ ta tu đà nó cái sa di này tập nào nung đó mà nếu mình này cái sa di ấy mua hồ quế mà chúng mình này mình tập nào đó mua được sớm ra bác sĩ nên trên chỉ sử đó tiền một ta mình này cái sa Huawei đó mất nó được sớm nó Huawei giá tôi nó cái chuyện nó smart chứ nó không đơn độc này quế nó mình ăn tập bây giờ là bố chỉ sử dụng nó cho cái sự nguyên sinh đâm quế này và cái con chỉ quan niệm và cái con là ta ni ta bắt ni bố cái số nguyên sinh đó cái mình nên đào na ni cái ish tu hành nó đi quên là mình tu hành ni vẫn ek nu quên mình là bản nát quên nu tập sơn man chỉ tu được cho mình state na nốt man nó cái u chứ mà cái tập mà mình chỉ cho ek man đi hết tu hành ni mình tu hành ni mục nu quên mình là bản chỉ gì ni nu tu mình ni tập sơn ta gì ni wap thế nói u đi tập sơn cái gì đáp đan u lên đến anh ấy Facebook kia wap mà luôn nếp phía ta chỉ tu được cả lúc bị gọi u ở bên ngoài hàm được cái gì na cho mấy cái cái lúc cái tu đoán cái tu đoán ni luôn nếp ta Office National du film et que tu es une smone, puis d'où il nous masque ou de masque ou la tamine ou de masque ou puis d'où de masque ou elle est adjointe à la direction de capé droit qu'elle est Chantal Chartrand. Good day.